0: Fire alarm, ALS 11.
1: 11.
0: Transferring one to the med center.
1: One to the med center, 302.